0: nhìn quốc gia và các định hướng điều hành trong thời gian tới. Bài phát biểu mang chủ đề 30 năm bầu cử tổng thống trực tiếp, dũng cảm hướng tới tương lai, nhắc lại cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Đài Loan vào năm 1996. Tổng thống Lại Thanh Đức nói:
1: Tổng thống dự tuyển 30 năm nay,
2: trong 30 năm kể từ khi Đài Loan thực hiện bầu cử tổng thống trực tiếp, người dân Đài Loan đã dùng lá phiếu để cho thế giới thấy rằng chúng tôi trân trọng hòa bình nhưng không từ bỏ tự do, sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận bị hạ thấp vị thế, theo đuổi ổn định nhưng không đánh đổi chủ quyền và lối sống dân chủ. Đây là giới hạn không thể nhân nhượng của Đài Loan, đồng thời cũng là lập trường rõ ràng nhất của Đài Loan trước thế giới.
0: Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, trong 2 năm qua, Đài Loan đã phải đối mặt với sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài, áp lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cùng tình trạng bế tắc chưa từng có tại Viện Lập pháp, khiến nhiều vấn đề về nhân sự, ngân sách và dự luật bị đình trệ. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan sẽ không lùi bước trước các thách thức mà vẫn tiếp tục tiến lên. Về vấn đề quan hệ hai bờ eo biển, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết, Đài Loan sẵn sàng thúc đẩy giao lưu với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhưng kiên quyết phản đối mọi hình thức thống nhất trá hình dưới chiêu bài hòa bình. Ông nói, người dân Đài Loan trân trọng hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ tự do, sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận bị hạ thấp, theo đuổi ổn định nhưng không hy sinh chủ quyền và lối sống dân chủ. Định hướng thứ ba được ông đề cập là phát triển kinh tế, xây dựng một Đài Loan có sức chống chịu tốt hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn và chăm lo đời sống người dân tốt hơn. Ngoài ra, Tổng thống Lại Thanh Đức cũng tái khẳng định rằng việc bảo vệ hiện trạng của Trung Hoa Dân Quốc không đồng nghĩa với thúc đẩy Đài Loan độc lập. Ông nhấn mạnh, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phụ thuộc lẫn nhau là một thực tế không thể phủ nhận. Về đề xuất của Quốc dân đảng kêu gọi chính quyền lấy sự đồng thuận năm 1992 làm cơ sở cho giao lưu đối thoại hai bờ eo biển, Tổng thống Lại Thanh Đức phát biểu.
2: Theo cách diễn giải của Trung Quốc, sự đồng thuận 1992 đồng nghĩa với nguyên tắc một Trung Quốc và yêu cầu Đài Loan chấp nhận mô hình một quốc gia, hai chế độ. Theo ông, điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ chủ quyền quốc gia và hy sinh lối sống dân chủ, tự do của người dân Đài Loan, điều mà xã hội Đài Loan không thể chấp nhận.
0: Ngày 20 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm tròn 2 năm cầm quyền, Tổng thống Lại Thanh Đức đã có bài phát biểu đưa ra những định hướng điều hành trọng tâm. Trước vấn đề về tỷ lệ sinh thấp, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết chính phủ sẽ sớm công bố chiến lược mới về chính sách dân số Đài Loan, trong đó có chính sách trợ cấp nuôi dưỡng cho trẻ từ 0 đến 18 tuổi. Tổng thống Lại Thanh Đức nói,
2: một trong những biện pháp là cung cấp gói trợ cấp 5.000 đài tệ mỗi tháng cho trẻ từ 0 đến 18 tuổi, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình trẻ về các mặt như hôn nhân, sinh nở, nuôi dạy con cái, môi trường làm việc thân thiện với gia đình và nhà ở dành cho gia đình trẻ, nhằm giúp cân bằng giữa công việc và gia đình để thanh niên dám kết hôn, dám sinh con, dám nuôi con và dám theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
0: Về vấn đề chuyển đổi khí hậu và năng lượng, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết, Đài Loan vừa phải đảm bảo cung ứng điện ổn định, vừa thúc đẩy giảm phát thải, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế, vừa gánh vác trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Chính phủ sẽ dựa trên cơ sở khoa học, quy trình pháp lý và tham vấn xã hội để đánh giá các phương án năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển bền vững môi trường có thể song hành. Ông nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, nhưng định hướng không được chần chừ, mặc dù cải cách luôn có áp lực, song trách nhiệm phải được thực hiện. Tổng thống cũng gửi thông điệp tới các bạn trẻ, nhấn mạnh rằng 30 năm trước, thế hệ đi trước của Đài Loan đã dùng dũng khí mới mở ra được cánh cửa dân chủ. 30 năm sau, ông kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ dùng sáng tạo, chuyên môn và hành động để mở ra tương lai của Đài Loan trong giai đoạn tiếp theo. Ông khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư vào giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao và giao lưu quốc tế, đồng thời cam kết lắng nghe người dân với tinh thần khiêm tốn hơn, thúc đẩy cải cách với quyết tâm mạnh mẽ hơn và bảo vệ đất nước bằng những bước đi vững chắc hơn. Về nguồn kinh phí và triển khai chính sách trợ cấp 5.000 đài tệ mỗi tháng cho trẻ từ 0 tới 18 tuổi, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết đây là một trong 18 biện pháp thuộc chiến lược mới về chính sách dân số Đài Loan. Ngoài trợ cấp tiền mặt, một phần chính sách sẽ được thiết kế dưới dạng tài khoản tương lai cho trẻ em, cho phép sử dụng khi đủ 18 tuổi để phục vụ cho việc học tập hoặc khởi nghiệp. Tổng thống cho biết gói chính sách không chỉ bao gồm trợ cấp nuôi con mà còn tích hợp các biện pháp hỗ trợ môi trường làm việc thân thiện với gia đình, hỗ trợ chăm sóc gia đình và chính sách nhà ở. Tổng kinh phí ước tính khoảng 200 tỷ đài tệ mỗi năm và ông tin rằng tăng trưởng kinh tế của Đài Loan đủ khả năng đáp ứng mà không ảnh hưởng tới các khoản ngân sách khác. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan CNA ngày 20 tháng 5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, nước này sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày từng áp dụng cho 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời khôi phục thời hạn lưu trú miễn thị thực xuống còn 30 ngày. Theo danh sách không chính thức được tờ báo Bangkok Post trích từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Đài Loan vẫn nằm trong nhóm miễn thị thực 30 ngày. Giám đốc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Moon Khon cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 19 tháng 5 rằng, quy định chấm dứt miễn thị thực 60 ngày sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi được công bố trên công báo Hoàng gia Thái Lan. Những du khách đã nhập cảnh hoặc đến Thái Lan trước khi quy định mới có hiệu lực vẫn được lưu trú theo điều kiện thị thực cũ cho đến khi hết hạn. Theo Bangkok Post, toàn bộ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ trước đây được hưởng chính sách miễn thị thực 60 ngày sẽ không còn được áp dụng ưu đãi này. Danh sách không chính thức do Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố cho thấy có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục được miễn thị thực 30 ngày, trong đó có Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Singapore, Indonesia và Philippines. Ngoài ra, Thái Lan sẽ bổ sung 3 quốc gia vùng lãnh thổ được miễn thị thực 15 ngày, gồm Seychelles, Maldives và Mauritius. Trong khi đó, số nước được cấp thị thực tại cửa khẩu sẽ giảm từ 31 xuống còn 4 nước, bao gồm Ấn Độ, Serbia, Belarus và Azerbaijan. Báo cáo cũng cho biết, theo các thỏa thuận song phương, công dân Myanmar chỉ áp dụng với đường hàng không và Campuchia được miễn thị thực 14 ngày. Công dân Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Lào, Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Đông Timor và Việt Nam được miễn thị thực 30 ngày. Riêng đối với Argentina, Brazil, Chile, Peru và Hàn Quốc được miễn thị thực 90 ngày. Bộ Ngoại giao Thái Lan trước đó giải thích việc điều chỉnh chính sách thị thực nhằm cân nhắc các yếu tố an ninh quốc gia, lợi ích du lịch, kinh tế và nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, đồng thời loại bỏ các cơ chế miễn thị thực chồng chéo và tạo thuận lợi cho hệ thống thị thực điện tử. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan vào ngày 19 tháng 5 thông báo, người tham gia bảo hiểm quốc dân đủ 65 tuổi và không còn nợ phí bảo hiểm sẽ được trợ cấp hưu trí người cao tuổi mà không cần tự nộp hồ sơ xin trợ cấp. Từ nay, Cục Bảo hiểm Lao động sẽ chủ động xét duyệt điều kiện và tự động chi trả khoản trợ cấp này. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một người dân đăng bài trên mạng cho biết người thân trong gia đình đã tham gia bảo hiểm quốc dân nhiều năm nhưng không may qua đời ngay sau khi vừa tròn 65 tuổi. Khi gia đình làm thủ tục xin nhận 3 khoản gồm lương hưu, trợ cấp mai táng và trợ cấp thân nhân thì đều bị từ chối. Theo giải thích của Cục Bảo hiểm Lao động, người tham gia bảo hiểm quốc dân sẽ nhận được thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhận lương hưu trước thời điểm bước sang tuổi 65 khoảng 1 tháng. Nếu người tham gia hoàn tất đăng ký khi còn sống, thân nhân ít nhất vẫn có thể nhận được 1 tháng trợ cấp. Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết sau khi tìm hiểu vụ việc và tiến hành rà soát, nhận định điều kiện nhận trợ cấp hưu trí của bảo hiểm quốc dân khá rõ ràng vì chỉ cần người tham gia đủ 65 tuổi là có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Do đó, nhằm tăng cường đảm bảo cuộc sống hưu trí cho người dân tham gia bảo hiểm, từ nay người đủ 65 tuổi và không nợ phí bảo hiểm sẽ được Cục Bảo hiểm Lao động tự động kiểm tra điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp đủ tiêu chuẩn sẽ được tự động cấp phát trợ cấp mà không cần nộp hồ sơ đăng ký như trước. Tuy nhiên, Bộ Y tế và Phúc lợi cũng cho biết các khoản trợ cấp khác của bảo hiểm quốc dân như trợ cấp khuyết tật, trợ cấp thân nhân, trợ cấp sinh con và trợ cấp mai táng vẫn phải hoàn tất nộp giấy tờ liên quan để làm thủ tục xin thụ hưởng. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi, hiện số người tham gia bảo hiểm quốc dân mỗi tháng tại Đài Loan khoảng 2,9 triệu người. Trong khi đó, số người đang nhận các khoản trợ cấp bảo hiểm như lương hưu đã vượt trên 1,72 triệu người mỗi tháng. Ngày 19 tháng 5, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola chết người tại Congo có thể kéo dài trong thời gian đáng kể. WHO hiện đang đánh giá vaccine hoặc phương pháp điều trị tiềm năng để khống chế dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện đang đánh giá các loại vaccine cũng như phương pháp điều trị tiềm năng nhằm để kiểm soát đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh cơ quan này nhận định dịch bệnh có thể sẽ kéo dài. WHO đã xếp đợt bùng phát sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao này vào tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Hiện dịch bệnh bị nghi đã khiến cho 131 người tử vong và hơn 500 người nhiễm bệnh. Trưởng ban nghiên cứu vaccine thuộc WHO bà Annie Ancia cho biết, chúng tôi đang đánh giá ở cấp độ quốc tế xem có những vaccine

biết, nhóm tư vấn kỹ thuật của WHO đã tổ chức cuộc họp trong ngày 19 tháng 5 để đưa ra thêm khuyến nghị về những loại vaccine tiềm năng nên được ưu tiên xem xét. Hiện có nhiều vaccine ứng viên đang được phát triển. Theo bà Ansia, một trong số đó là vaccine mang tên Evebo đang được cân nhắc với hy vọng cuối cùng có thể cung cấp thêm biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo loại vaccine này có nhiều khả năng phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới có thể cung cấp thực tế. Mặc dù vậy, bà nhấn mạnh việc này vẫn hữu ích bởi đợt dịch này sẽ không kết thúc trong vòng 2 tháng. Đợt bùng phát được công bố hôm ngày 15 tháng 5 là lần thứ 17 nước Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận dịch Ebola, trong khi giới chức đã cảnh báo nguy cơ lây lan là rất cao. Trong giai đoạn năm 2018-2020, đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã cướp đi gần 2.300 sinh mạng.

0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình, Thu Hương xin kính mời quý vị cùng đến với bản tin chuyên đề phiên tòa phát sóng công khai. Khi máy quay xuất hiện, liệu phiên tòa có biến thành show thực tế? Với nội dung chi tiết như sau. Phiên tòa xét xử ông Kha Văn Chiết là cựu thị trưởng thành phố Đài Bắc đã trở thành một trong những trường hợp đầu tiên được phát sóng công khai sau khi luật sửa đổi có hiệu lực. Sau khi hình ảnh được công bố, dư luận đặc biệt chú ý đến những tiểu tiết và tất cả đều bị phóng đại và soi xét kỹ lưỡng. Các cựu thẩm phán và luật sư thừa nhận rằng việc phát sóng công khai đã âm thầm thay đổi logic hành vi trong phiên tòa, trong khi các học giả truyền thông cho rằng logic truyền thông sẽ ảnh hưởng đến hành vi của tất cả những người hiện diện trong không gian đó. Vì vậy, việc bố trí góc quay và quy định sử dụng hình ảnh phiên tòa vẫn là những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện sau khi cơ chế phát sóng được triển khai. Sau khi luật tổ chức tòa án sửa đổi được thông qua vào năm 2025, hiện nay các phiên tòa trong các vụ án hình sự, dân sự hoặc hành chính khi được xét xử ở cấp tòa án tối cao hoặc tòa hiến pháp về nguyên tắc đều phải được ghi hình và phát sóng công khai. Đối với các phiên tòa xét xử cấp địa phương hoặc cấp cao liên quan đến việc xác minh sự thật, đương sự có thể xin phép phát sóng và phải được thẩm phán chấp thuận. Mặc dù hiện tại các video phiên tòa chỉ được công bố sau 5 ngày kể từ khi tuyên án chứ không phát trực tiếp, nhưng khi máy quay xuất hiện trong phiên xét xử và hình ảnh phiên tòa được lan truyền ra ngoài, điều đó có thể làm thay đổi hành vi tranh tụng và hiệu ứng xã hội của phiên tòa. Thông qua việc cắt dựng hậu kỳ, thêm phụ đề, hiệu ứng âm thanh hoặc nhạc nền, hình ảnh trong phiên tòa rất dễ bị đảo lại hoặc dẫn dắt dư luận theo một hướng khác. Một ví dụ thú vị là cuối năm 2025, cư dân mạng Trung Quốc đã dùng đoạn chất vấn của nghị viên thành phố Đài Bắc, ông Vương Thế Kiên, để sáng tác lại thành ca khúc mang tên Vô Tích Sự, trở thành một hiện tượng mạng hot dần dần. Giáo sư Đường Sĩ Chiết thuộc khoa truyền thông Đại học Trung Chính giải thích rằng truyền thông hóa là hiện tượng các hoạt động xã hội thay đổi logic vận hành ban đầu để thích nghi với logic của các phương tiện truyền thông như truyền hình hay mạng xã hội. Ví dụ, truyền hình cần hình ảnh có sự kịch tính và tính giải trí, mạng xã hội cần những nội dung có thể check-in hoặc mang tính biểu diễn. Nhiều nghiên cứu về truyền thông chính trị cho thấy khi máy quay xuất hiện trong nghị trường, các chính trị gia bắt đầu biến các vấn đề phức tạp thành từ khóa để thu hút truyền thông nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân và duy trì sự đồng thuận với cử tri nhằm phục vụ cho việc tái tranh cử. Về sự thay đổi trong hệ sinh thái nghị trường Đài Loan, giáo sư Đường Sĩ Chiết cho biết, trước đây chất vấn là hỏi đáp qua lại, đôi bên tranh luận trực diện. Nhưng sau khi có phát sóng trực tiếp, thường thấy hình ảnh các quan chức bị chất vấn, đứng nghe giáo huấn, còn nghị viên thì diễn thuyết dài dòng hoặc dùng lời lẽ gay gắt để chỉ trích chính sách. Nhưng giáo sư Đường Sĩ Chiết cũng cho rằng, truyền thông hóa không hoàn toàn là tiêu cực, việc công khai trực tiếp các phiên họp có thể phá vỡ những cấu trúc quyền lực độc quyền lâu nay, tạo cơ hội cho các nghị viên mới. Đồng thời, hình ảnh chính thức do cơ quan nhà nước đăng tải cũng có thể chống lại nguy cơ bóp méo thông tin khi bị truyền tay hoặc chỉnh sửa và giúp cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề trong xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ý thức được sự tồn tại và tác động của truyền thông hóa. Luật sư Dương Quý Chí cho rằng,

0: phát sóng công khai dễ biến phiên tòa thành sân khấu. Lấy ví dụ từ vụ xét xử ông Kha Văn Chiết, ngay cả những chi tiết như ông Kha Văn Chiết đập bàn, thất thần hay luật sư của ông ấy vô tình vỗ tay đều bị mọi người mang ra bàn tán. Trước đây những chuyện đó chỉ tồn tại trong phòng xét xử, nên người trong cuộc chỉ cần tập trung xử lý vấn đề pháp lý. Nhưng khi có phát sóng công khai, họ sẽ không chỉ dừng lại ở những việc cần làm trong phiên tòa nữa, mà sẽ có thêm những hành động, những lời nói hướng tới công chúng. Điều đó cho thấy phát sóng công khai không chỉ là một biên bản ghi chép trung lập, mà còn có thể trở thành một chiến lược khuếch đại sức ảnh hưởng của dư luận, điều hướng dư luận và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của thẩm phán. Đặc biệt, luật sư cũng nhắc đến tác động đối với bị cáo. Nếu bị cáo nói năng lắp bắp hoặc ăn mặc nhếch nhác, họ có thể bị xã hội khai tử ngay trước khi có phán quyết cuối cùng, bị dư luận mặc định là có tội. Ngay cả khi cuối cùng được tuyên là vô tội, thì công chúng vẫn có thể quay sang nghi ngờ phán quyết của thẩm phán.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan ngày 20 tháng 5 do Tường Vi và Thu Hương cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
0: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
0: Thu Hương
1: đến với chuyên mục
0: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào Thúy Anh, xin chào mọi người.
0: Chào Thu Hương.
1: Thúy Anh ơi, nếu mà một người á, mà từ bé đến lớn chả bao giờ chơi game á, game online, rồi game điện thoại, game trực tuyến á, thì Thúy Anh nghĩ là đây là người lạc hậu hay là người lành mạnh?
0: Cũng không thể nói là lạc hậu hay là lành mạnh, chẳng qua là cái hứng thú của họ không ở những cái bộ môn này.
1: Thì đây người này chính là Thu Hương.
0: Tại vì thật ra là nếu như nói là lạc hậu thì thật ra nếu như mà thực tế là biết sự tồn tại hoặc là biết về những cái trò chơi này, tuy nhiên người ta chọn cách là không tham gia, không chơi, cái đó cũng không gọi là lạc hậu. Cũng biết là bây giờ thế giới này đang như thế nào ha. Còn nếu như gọi là lanh mạnh á, thì ngoại trừ những cái như là game online hoặc là game điện thoại vân vân, thực ra là nếu
1: lướt
0: như không...
1: Facebook nè, lướt TikTok nè,
0: cũng có những cái không lành mạnh chứ bộ. Mình đâu thể nói là cứ không chơi game thì là lành mạnh hoặc là chơi game thì là không lành mạnh đâu, đúng không nè?
1: Nói tóm lại mình chỉ là kẻ ngoại đạo của những cái game online thôi.
0: Đúng rồi.
1: Vậy Thúy Anh thì sao?
0: Thúy Anh rất là thường hay chơi game, nhất là game điện thoại.
1: Vậy hôm nay đúng chủ đề Thúy Anh thích luôn. Đó là chủ đề về các game online, quảng lô yếu xị. Thế thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với các từ mới trong bài học ngày hôm nay nhé.
0: Và từ đầu tiên đó là từ quảng lô yếu xị. Quảng lô yếu xị có nghĩa là trò chơi trực tuyến hoặc là game online. Quảng lô là mạng internet, yếu xị thì là trò chơi. Quảng lô yếu xị, game online hoặc là trò chơi trực tuyến.
1: Từ mới tiếp theo, niên chinh chú chuyến. Niên chinh chú chuyến. Cái cụm từ này có nghĩa là nhóm thanh niên hoặc là giới trẻ đấy ạ. Chúng ta có niên chinh thì là trẻ. Chú chuyến ở đây thì người ta sẽ dùng để chỉ một cái nhóm người nào đó trong xã hội. Thì niên chinh chú chuyến tức là cái lớp trẻ hoặc là cái giới trẻ.
0: Từ kế tiếp, một cái từ cũng khá là khó nhưng mà một cái từ rất là thường gặp bây giờ ha. Chấn chìn sư. Chấn chìn sư có nghĩa là mang tính nhập vai hoặc là có tính đắm chìm cao. Có lẽ là nếu như đối với các bạn mà không có tham gia những cái trò chơi game hoặc là những cái gọi là hoạt động tương tác bây giờ ha, thì sẽ cảm thấy cái từ này khá là lạ, khá là mới. Tuy nhiên đây là một cái từ rất là quan trọng trong ngành công nghiệp số. Chấn chìn là đắm chìm hoặc là chìm sâu vào một cái gì đó. Sư thì là hình thức, mô hình. Chấn chìm sư thì có tính đắm chìm cao. Nhưng mà trong một số những cái game á, thì mình cũng có thể dịch là mang tính nhập vai cao. Tức là mình sẽ tưởng tượng mình là cái nhân vật đó và nó khiến cho mình cảm giác là mình đúng là trong cái câu chuyện đang diễn ra ha.
1: Đây chính là một cái điểm mà rất là thu hút của các cái game online. Làm cho người ta đắm chìm trong cái nhân vật, trong cái vai đó. Và từ tiếp theo, ý lơ. Ý lơ thì là giải trí, chỉ tất cả các cái hình thức vui chơi giải trí nói chung.
0: Từ kế tiếp, quán gia. Quán gia có nghĩa là người chơi. Quán là chơi ha. Gia ở đây chỉ là người. Quán gia, người chơi.
1: Và từ mới cuối cùng, chủ tuệ. Chủ tuệ thì có nghĩa là thành lập cái đội. Chủ trong chữ chủ trư hoặc là chủ trấn, tức là tổ chức hoặc là thành lập đấy ạ. Tuệ trong chữ tuệ ủ là một cái đội, một cái đội ngũ, thì chủ tuệ lập team, lập đội. Sau đây chúng ta hãy đến với hội thoại của bài ngày hôm nay nhé.
0: Quảng lô yếu xị đối 许多年轻族群而言是一种高度沉浸式的娱乐体验。
1: 就算待在家里，也可以和世界各地的玩家一起玩，
0: 还能透过游戏认识朋友，甚至组队一起完成任务。
1: 难怪现在有这么多人每天都会上线玩网络游戏。
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này. Câu đầu tiên đó là: 网络游戏对许多年轻族群而言是一种高度沉浸式的娱乐体验。Câu này có nghĩa là trò chơi trực tuyến hoặc là game online đối với nhiều nhóm thanh niên mà nói thì là một cái hình thức giải trí có tính nhập vai rất cao. Quảng lưu yếu xị có nghĩa là game online ha. Tuệ chấm chấm chấm ở diện có nghĩa là đối với một cái nhóm nào đó, một cái cộng đồng nào đó mà nói. Ở đây là xù tuô niên chinh chú chuyện có nghĩa là rất là nhiều giới trẻ hoặc là rất là nhiều các bạn trẻ ha. Tuệ xù tuô niên chinh chú chuyện ở diện đối với nhiều bạn trẻ, đối với nhiều thanh niên mà nói. Sì yì zhǒng là một loại, zhǒng ở đây là cái lượng từ để chỉ cái thị yên ha, có nghĩa là trải nghiệm. 高度沉浸式的娱乐体验。高度là cao độ, ở đây ý chỉ là rất là cao ha. Chấn dịnh sư thì hồi nãy có giải thích rồi, có nghĩa là mang tính nhập vai. Cho nên cao độ chấn dịnh sư có nghĩa là mang tính nhập vai rất là cao. Yú lơ thì là giải trí, thị yên là trải nghiệm. Cho nên yú lơ thị yên là trải nghiệm giải trí ha.
1: Và chúng ta hãy đến với câu thứ hai. 就算待在家里也可以和世界各地的玩家一起玩。Dù là ở nhà vẫn có thể chơi cùng với người chơi ở khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta có vế đầu tiên, 就算待在家里. 就算 ở đây là dù là hoặc là kể cả là. 待 thì là ở, ở đâu đó. 在家里, ở đây chúng ta có 在 là ở, 家里, nhà hoặc là trong nhà. 也可以和世界各地的玩家一起玩。也可以 là cũng có thể. 和, cái chữ 和 thì là và, nhưng ở đây thì nó có nghĩa là làm gì đó cùng ai, nó là một cái giới từ. Thì cùng ai đây ạ? 世界各地, khắp nơi trên thế giới. 玩家 thì ban nãy có cái từ mới này rồi, là người chơi đấy ạ, là những người mà chơi game thì người ta gọi là 玩家. Vậy thì 和世界各地的玩家là cùng với người chơi trên khắp thế giới. Làm gì đây ạ? 一起玩, 一起 là cùng, cùng nhau. 玩 là chơi. 也可以和世界各地的玩家一起玩. Cũng có thể chơi với những cái người chơi ở trên khắp nơi trên thế giới.
0: Rồi câu kế tiếp. 还能透过游戏认识朋友, 甚至组队一起完成任务。Câu này có nghĩa là còn có thể kết bạn qua game, thậm chí là lập đội, lập nhóm để mà cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hai nâng là còn có thể. Thâu qua là qua, thông qua. Yǒu xì là trò chơi, ở đây ý chỉ là game ha. Rèn shì pěng yǒu có nghĩa là làm quen, kết bạn. Hai nâng thâu qua yǒu xì rèn shì pěng yǒu, còn có thể kết bạn thông qua game. Shèn zhì, thậm chí. Zǔ duì là lập đội, lập nhóm, lập team. Yì qǐ cùng nhau. Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành là hoàn thành, nhiệm vụ thì là nhiệm vụ, 甚至组队一起完成任务, thậm chí là lập đội để mà cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
1: Và câu cuối cùng, 难怪现在有这么多人每天都会上线玩网络游戏. Cả câu này có nghĩa là thảo nào bây giờ có rất nhiều người mỗi ngày hoặc là hàng ngày thì đều đăng nhập hoặc là đều lên mạng để chơi game trực tuyến. Nán quại là thảo nào. Hiện tại là bây giờ. Yǒu là có. Zhè me thì là như vậy, như thế. Tuō là nhiều. Rén, người. Nán quại hiện tại yǒu zhè me tuō rén. Thảo nào bây giờ có nhiều người như thế. Mèi tiān là mỗi ngày, hàng ngày. Dōu huì đều sẽ. Sàng xiàn thì cái này nó là lên mạng hoặc là đăng nhập vào các cái trò chơi đó. Wán thì là chơi. Wǎng lù yǒu xì, trò chơi trực tuyến hoặc là các game online. Mèi tiān dōu huì sàng xiàn wán wǎng lù yǒu xì. Mỗi ngày thì đều đăng nhập hoặc là đều online để chơi game trực tuyến.
0: Thế anh là đăng nhập game online ở trên điện thoại mỗi ngày luôn.
1: Thu Hương thì thỉnh thoảng có những lúc mà cảm thấy rất là áp lực hay gì đó thì cũng sẽ chơi một cái thể loại game mà Thu Hương nghĩ là nó rất đơn giản. Ví dụ như là hoa quả này kia rồi nối chữ kiểu vậy. Nhưng mà Thu Hương sẽ chơi trong một thời gian khoảng một tuần, sau đó là Thu Hương sẽ xóa khỏi điện thoại để mình đỡ bị... chìm đắm trong đó. Tức là tự mình thoát ra đấy.
0: Rồi thì không biết là các bạn có những cái trải nghiệm chơi game như thế nào, hoặc là các bạn từng chơi game gì ha. Hoan nghênh các bạn chia sẻ với chuyên mục. Và bài học ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Phụ nữ thời nay đa di năng trong mọi lĩnh vực.
2: Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn.
1: Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông dư lê?
2: Chuyên mục 1001 câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức,
1: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa?
3: Hãy cùng bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1001 câu chuyện của nàng.
1: Tất nhiên và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục 1001 câu chuyện của nàng.
2: Thưa các bạn, trong những năm gần đây thì đề tài biến đổi khí hậu cũng như là nông nghiệp xanh giảm phát thải carbon đang là một đề tài thu hút sự chú ý quan tâm của toàn xã hội.
1: Ừ, tại vì hiện nay ha, như chúng ta biết ha, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì khí hậu ở khắp nơi, thời tiết ở khắp nơi trên thế giới hầu như là thay đổi khá là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy ha, mùa đông ha, thì lạnh thì là lạnh luôn, còn mùa hè thì nóng bức, và mùa thu hầu như là gần như biến mất, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, đến sản xuất nông nghiệp. Và như ta biết ha, thì khi mà ảnh hưởng đến nông nghiệp, đến tất cả mọi mặt, thì vật giá sẽ leo thang.
2: Ừ. Và Đài Loan á, là một trong những quốc gia tuy là rất bé nhưng có nền nông nghiệp vô cùng phát triển, bởi vì có sự kết hợp của công nghiệp hóa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đề tài nông nghiệp xanh tại Đài Loan với biện pháp sử dụng men vi sinh tạo nên vòng tuần hoàn tự nhiên tốt cho thổ nhưỡng.
1: Theo khảo sát cho thấy, do sự biến đổi của khí hậu, mọi người sử dụng thuốc và phân bón hóa học khiến cho thổ nhưỡng ngày một tồi tệ. Cả thế giới buộc phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lương thực. Bên cạnh đó, việc rác thải hữu cơ không được thu hồi một cách thỏa đáng lại càng tạo thêm gánh nặng cho môi trường. Trước tình hình này, thì viện sĩ Viện Nghiên cứu Trung ương Dương Thu Trung, người thúc đẩy nghiên cứu phân bón vi sinh trong nước, lại có thể phá vỡ tiền lệ dùng vi sinh vật xử lý chất thải hữu cơ từ ngàn năm nay, thay thế bằng tác dụng xúc tác của chất phản ứng men, sáng tạo ra phương pháp chuyển đổi chất thải phân bón hữu cơ nhanh nhất thế giới. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ là có thể chuyển hóa thành công. Đúng như lời Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bắt nguồn từ chất thải hữu cơ của thổ nhưỡng, biến chúng thành phân bón hữu cơ trả về cho thổ nhưỡng. Với sự tuần hoàn mang tính lành mạnh này thì trái đất mới có thể tồn tại mãi mãi.
2: Sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá hành trình biến rác thải trở thành chất dinh dưỡng cho thổ nhưỡng. Hàng ngày cứ vào 8 giờ sáng thì đoàn xe rác nhà bếp thuộc đội vệ sinh môi trường thành phố Đào Viên, họ đã tấp nập di chuyển tới công ty bảo vệ môi trường Hoàng Kiều, khu Quan Âm, Quan Yên. Trong quy trình bán tự động thì từng thùng chứa rác sẽ được máy nâng tự động đổ ra ngoài. Và tất nhiên thì rác sẽ có mùi chua bốc lên tràn ngập cả khu nhà xưởng. Thức ăn thừa rải đầy trên băng truyền. Rồi sau khi mà hút tự tính là tới công đoạn lựa chọn bằng tay, công nhân họ phải dùng tay nhặt ra những thứ không phải là thức ăn thừa, rồi mới tới công đoạn là băm nhuyễn rác nè, hút nước nè. Sau đó thì rác thải được đưa vào máy trộn đều với lại men, vỏ trấu carbon hóa. Tiếp tới là hỗn hợp này được cho vào máy xử lý phản ứng. Thế là sau 3 giờ đồng hồ chờ đợi, phân bón hữu cơ có mùi tự như là mùi đất ẩm đã ra lò, chứ không còn mùi chua của thức ăn thừa như là lúc ban đầu nữa.
1: Theo chuyên gia ủ phân bón hữu cơ bằng rác thải, ông Trương Vĩnh Kỳ chia sẻ, trước đây thì phương pháp ủ phân bón hữu cơ truyền thống cần phải mất 3 tháng mới ủ ra được phân bón. Nhưng bây giờ, dùng men phân giải chất thải nhà bếp chỉ cần 3 tiếng đồng hồ. Bình quân thì mỗi tiếng có thể xử lý 10 tấn rác thải nhà bếp. Nếu mà tính giờ làm việc một ngày 8 tiếng thì mỗi ngày có thể xử lý đến 80 tấn rác, cho ra sản lượng đạt khoảng 47 đến 48 tấn phân hữu cơ. Ông Trương Vĩnh Kỳ dành 1/4 số phân hữu cơ mang tặng miễn phí cho các hộ làm nông ở khu vực Quan Yên, Quan Âm. Đội trưởng đội tiếp thị gạo số 2, anh Từ Quế Bản cho biết là lấy phân bón vi sinh làm phân bón gốc thì hiệu quả trên dưa hấu nè, cà rốt nè không có thua gì khi chúng ta dùng phân bón hóa học. Phương pháp ủ phân nhanh này và loại men đang sử dụng đến từ phương pháp xử lý men nhắm mục tiêu do chuyên gia Thổ Nhưỡng Dương Thu Trung nghiên cứu và phát triển.
2: Vậy thì phân bón vi sinh ra đời như thế nào? Ông Dương Thu Trung á, vốn là xuất thân trong một gia đình nhà nông ở xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu. Vào năm 1980 thì ông Dương Thu Trung trở về nước và giảng dạy ở trường Đại học Trung Hưng. Từ đó thì ông mới bắt tay vào công tác nghiên cứu phân bón vi sinh. Ông nói là vào thập niên 1980 là lúc mà người Đài Loan đua nhau dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Nhưng nếu như cứ nói tới nhược điểm của phân bón hóa học thì nông dân họ cứ không chấp nhận. Vì vậy mà ông bèn phải dùng cách nói uyển chuyển hơn, tức là thay thế bằng quan niệm bảo dưỡng để mà đề cập đến vấn đề suy thoái thổ nhưỡng. Từ đó đó mới khuyến khích nông dân nên dùng vi khuẩn có lợi và phân bón hữu cơ khi làm nông. Vì mục tiêu này nên ông đã đi khắp Đài Loan để mà thuyết trình cách bảo dưỡng thổ nhưỡng cho nông dân, rồi dạy cách làm thế nào để mà bón phân cho cây ra trái vừa ngon vừa ngọt. Tính tới nay thì ông đã đi diễn giảng hơn 600 buổi.
1: Như chúng ta biết, nền tảng của thổ nhưỡng chính là vi sinh vật tồn tại trong thổ nhưỡng. Viện sĩ Dương Thu Trung muốn sử dụng phân bón vi sinh để mà tạo ra lối đi mới cho phân bón hữu cơ. Ví dụ như là phân bón làm từ mùn cưa mang tính chất hữu cơ cao, đó chính là chất cải tạo thổ nhưỡng tốt nhất. Viện sĩ Dương Thu Trung cho rằng, điều quan trọng nhất của phân bón không nằm ở yếu tố có nhiều dưỡng chất hay không, mà quan trọng là chúng ta có biết sử dụng đúng cách hay không. Theo định nghĩa phổ biến của phân bón thì chỉ cần thúc đẩy sử dụng dưỡng chất cho cây trồng đều được gọi là phân bón. Với tinh thần dũng cảm tiến lên phía trước, viện sĩ Dương Thu Trung cùng đội ngũ nghiên cứu từng bước triển khai công tác nghiên cứu, khởi đầu từ chương trình thí nghiệm trong chậu cây. Họ thí nghiệm thực tế trên ruộng vườn, đồng thời chuyển đổi công nghệ từ thành quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành sản xuất phân bón vi sinh. Hành trình từ con số 0 cho đến khi có được thành tích như ngày hôm nay đã trải qua 30 năm. Cuốn sách Thổ Nhưỡng và Phân Bón do ông viết đã trở thành cuốn sách bí kíp bỏ túi trong giới nghiên cứu thổ nhưỡng và được dịch sang nhiều thứ tiếng như là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Malaysia. Hiện tại thì đã tái bản tới lần thứ 10.
2: Sau khoảng thời gian nghiên cứu phân bón vi sinh vật hồi năm 2010 thì viện sĩ Dương Thu Trung, ông lại tìm tới một thử thách mới, đó chính là chất phản ứng men. Phương pháp ủ phân truyền thống thì thường sẽ sử dụng vi sinh vật để mà xử lý các chất thải hữu cơ như là xử lý rác nhà bếp, phân gia súc hoặc là xác cành lá để mà làm phân bón. Trong thời gian ủ phân phải liên tục khuấy trộn và phun nước nhằm để cung cấp không khí cũng như là duy trì nhiệt độ, độ ẩm thích hợp mới tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật sinh sản và phân hủy. Cách này thật ra rất là cực, không những bẩn mà còn hôi thối. Trong quá trình phân hủy rác nhà bếp thì cần dùng tới một không gian rất là lớn và rất mất thời gian. Ông giải thích tại sao phải dùng men thay thế cho vi sinh vật. Ông lấy ví dụ rất đơn giản để mọi người dễ hiểu. Đối với một cuộc chiến tranh truyền thống thì thường sẽ đưa binh lính lên chiến trường chiến đấu. Binh lính thì cần phải ăn uống và huấn luyện, thì vi sinh vật nó cũng giống như binh lính. Thời gian để phân hủy thức ăn thừa sớm nhất là mất một tháng, còn phân hủy mùn cưa, cành khô thì phải mất tới 6 tháng. Trong khi đó, nếu mà sử dụng men được chiết xuất từ vi sinh vật là những phân tử protein rất hữu dụng, nó giống như là một tên lửa tấn công trực tiếp vào mục tiêu. Do là chất phản ứng men phát huy sức mạnh có thể đánh trực tiếp vào chất thải hữu cơ, rút ngắn thời gian.
1: Vậy thì muốn chế tạo ra tên lửa đâu phải là chuyện dễ dàng, vì men vi sinh rất không ổn định. Nó giống như là sữa bò, chúng rất là dễ hỏng nếu không được bảo quản tốt. Vì thế, nhiệt độ chính là một thách thức lớn. Các chuyên gia cho biết, lấy rác thải nhà bếp làm ví dụ, bắt buộc là phải trải qua quá trình đun nóng để mà diệt khuẩn. Nhưng mà một khi đun nóng á, đồng nghĩa với việc là tiêu hủy luôn cả men. Cho nên cần tìm một loại khuẩn chịu được nhiệt độ cao và protein xuyên màng thích hợp. Viện sĩ Dương Thu Trung nói, kho vi khuẩn của tôi có đến hơn 8.000 loại vi khuẩn. Trước tiên thì phải tìm ra nguồn men có tiềm năng, rồi dựa vào những chức năng khác nhau của chúng để tìm ra loại vi khuẩn mạnh nhất.
2: Viện sĩ Dương Thu Trung phải mất khoảng 7 năm mới có thể giải quyết được những vấn đề khác nhau mà chất phản ứng enzyme gặp phải trong quá trình xúc tác. Ông đã vận dụng các nhóm enzyme với các chức năng khác nhau để mà thay đổi cấu trúc mùi hôi ở trong chất thải hữu cơ, nhắm vào những thành phần gây rối khác nhau của rác thải hữu cơ, rồi dùng chất phản ứng men nhắm mục tiêu để phân hủy và chuyển đổi thành thành phần ổn định. Ví dụ như là thịt động vật là loại khó phân hủy nhất. Ngoài thành phần phức tạp của nó ra thì còn có thành phần dầu, mỡ cần phải sử dụng hiệu ứng hỗn hợp cocktail chất phản ứng men được làm từ nhiều chủng khuẩn khác nhau. Để thúc đẩy phương pháp xử lý men nhắm mục tiêu thì viện sĩ Dương Thu Trung đã gây một quỹ thông qua kế hoạch sáng tạo giá trị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Sau đó thì nhận được vốn đầu tư từ công ty quốc tế Sherlin Hồng Kông, công ty Fubang, công ty tài chính chứng khoán Thái Sinh. Cho tới tháng 10 năm 2017 thì công ty Tetani Agribiotech đã được thành lập. Nếu tính một ngày sản xuất hàng loạt theo chế độ 3K làm việc thì công ty có thể sản xuất ra 60 tấn chất phản ứng men mỗi ngày. Viện sĩ Dương Thu Trung có người con trai tên là Dương Lễ Tuyên, cũng là một giáo sư đại học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Huawei. Con trai Dương Lễ Tuyên không nỡ để cha mình đã ở tuổi 70 mà phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật và lo lắng về tài chính, kinh doanh, cho nên mới quyết định nghỉ dạy để hỗ trợ cha quảng bá phương pháp xử lý men. Hiện tại thì thị trường bán hàng phân phối của công ty tại Trung Quốc là 42%, ở Đài Loan là 27% và Đông Nam Á chiếm tới 18%.
1: Anh Dương Lễ Tuyên cho biết là khi chúng tôi giới thiệu và thị phạm thì hầu như là không ai tin rằng có thể ủ phân bón trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trong thời điểm dịch COVID-19, anh Dương Lễ Tuyên vẫn sang Trung Quốc quảng bá phương pháp này. Anh nói là tại các trang trại chăn nuôi ở Tây Bắc Trung Quốc, mỗi trang trại chăn nuôi có quy mô lớn trên cả 100.000 con gia súc. Chúng thải ra hàng trăm tấn phân mỗi ngày. Trước đây thì việc ủ phân bón được làm ngoài trời. Vào mùa hè thì có thể cung cấp cho địa phương các loại phân bón cho lê, nho và các loại dưa. Nhưng vào mùa đông, do khí hậu quá khô hạn, phân gia súc chỉ có thể chôn tại chỗ. Nhưng mà nếu xử lý bằng chất phản ứng men, vì thông qua máy phản ứng khép kín nên kể cả mùa đông cũng vẫn sản xuất được. Cho đến cả những trang trại ở độ cao cách mực đất biển 2.400m thì ở đây có nhiệt độ là âm 5 độ C ở tỉnh Tứ Xuyên cũng có thể sử dụng được phương pháp này.
2: Viện sĩ Dương Thu Trung, ông cho biết nghiên cứu của ông dựa trên khái niệm đến từ đất đi về với đất, tức là thổ nhưỡng là mẹ đẻ của cây trồng, nhưng mà 1/3 diện tích đất trên thế giới đã bị thoái hóa do lượng lớn phân bón hóa học và ô nhiễm, nên vốn tự có của đất là các chất hữu cơ trong đất đã bị phân hủy với số lượng lớn, cộng với biến đổi khí hậu làm gia tăng sâu bệnh gây hại mùa màng, khiến cho sản xuất nông nghiệp đứng trước những thách thức rất khó khăn. Viện sĩ kêu gọi các đơn vị nông nghiệp trên thế giới nên thiết lập mục tiêu, và trong nước thì Đài Loan nên trở thành một hòn đảo hữu cơ vào năm 2050. Điều đó không chỉ đạt được mục tiêu an ninh lương thực mà còn cho thế giới biết rằng thực phẩm của Đài Loan vừa hữu cơ lại vừa bền vững.

0: Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là một trong những phương pháp nông nghiệp hữu cơ tại Đài Loan. Và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một vài mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ ở các nước trên thế giới nha.
1: Vâng, trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nông nghiệp hữu cơ ở châu Âu. Thì châu Âu được coi là cái nôi của phong trào nông nghiệp hữu cơ hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia như là Đức, Pháp, Ý và Thụy Điển. Các quốc gia ở châu Âu này đã đi đầu trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và quy định chặt chẽ về nông nghiệp hữu cơ, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi sang mô hình này. Ở Đức thì mô hình nông nghiệp hữu cơ được phát triển mạnh mẽ với sự đóng góp đáng kể của phương pháp canh tác biodynamic. Đây là một phương pháp kết hợp giữa nông nghiệp hữu cơ và triết lý tâm linh Anthroposophy. Các nông trại biodynamic tại Đức không chỉ sản xuất thực phẩm hữu cơ mà còn chú trọng đến việc cân bằng sinh thái thông qua việc duy trì sức khỏe của thổ nhưỡng, bảo tồn hệ sinh thái và sử dụng các chế phẩm sinh học tự nhiên. Nước Đức cũng có các tổ chức như là BioLand và Demeter. Các tổ chức này đóng vai trò rất là quan trọng. Còn Pháp và Ý là hai quốc gia nổi bật với việc sản xuất các loại thực phẩm hữu cơ chất lượng cao như là rượu vang, phô mai, dầu ô liu và các loại rau quả.
0: Tại Pháp thì nông dân hữu cơ thường kết hợp với các phương pháp canh tác truyền thống với lại những tiến bộ khoa học để mà tạo ra những sản phẩm mang hương vị đặc trưng và đảm bảo chất lượng. Ý thì cũng phát triển mạnh mẽ các hợp tác xã hữu cơ giúp cho nông dân nhỏ lẻ có thể tiếp cận thị trường và tăng cường giá trị gia tăng cho sản phẩm. Và Thụy Điển là một ví dụ điển hình của nông nghiệp hữu cơ trong khu vực Bắc Âu, nơi mà có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng lại phát triển nông nghiệp hữu cơ rất hiệu quả. Các trang trại hữu cơ tại Thụy Điển, họ thường tập trung vào chăn nuôi gia súc và trồng trọt các loại ngũ cốc, rau củ, chịu lạnh. Chính phủ Thụy Điển cũng đã có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính cũng như kỹ thuật để khuyến khích nông dân chuyển đổi sang canh tác hữu cơ.
1: Vừa rồi là ngành nông nghiệp hữu cơ tại châu Âu ha, thì chúng ta đã biết là các nước châu Âu phát triển nông nghiệp hữu cơ như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ngành nông nghiệp hữu cơ ở Mỹ. Nước Mỹ là một trong những quốc gia có ngành nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh nhất thế giới, với tổng diện tích đất canh tác hữu cơ lớn và đa dạng về sản phẩm. Bang California là trung tâm của nông nghiệp hữu cơ ở Mỹ, đặc biệt nổi tiếng với việc sản xuất trái cây, rau xanh và hạt. Ở đây, với khí hậu ấm áp và đất đai màu mỡ, California đã trở thành nguồn cung cấp chính cho thị trường nông sản hữu cơ trong và ngoài nước. Các trang trại ở Cali thường áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến như là thủy canh hữu cơ và quản lý đất đai thông minh để tối ưu hóa sản xuất. Còn hai bang Oregon và Washington nổi bật với mô hình nông nghiệp hữu cơ tập trung vào quy mô nhỏ, với các trang trại gia đình sản xuất các loại rau, quả và hoa màu. Mô hình này nhấn mạnh vào việc xây dựng cộng đồng và bảo vệ môi trường địa phương, với các chợ nông sản hữu cơ và các chương trình nông trại cộng đồng được phổ biến rộng rãi.
0: Từ châu Âu, châu Mỹ thì chúng ta hãy bay trở về châu Á và đến với Nhật Bản, là một trong những quốc gia châu Á tiên phong trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng như là Đài Loan, với sự tập trung cao độ vào chất lượng và sự an toàn thực phẩm. Tại Nhật Bản, do diện tích đất nông nghiệp hạn chế cho nên là các trang trại hữu cơ của họ thường là có quy mô nhỏ và tập trung vào việc sản xuất rau quả, gạo hữu cơ. Những trang trại ở Nhật thường nằm gần các đô thị lớn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch và an toàn cho người dân thành phố. Nhật Bản cũng nổi tiếng với các sản phẩm nông sản hữu cơ cao cấp như là trà xanh, nấm shiitake và các loại trái cây như là dưa lưới và táo. Nhật Bản còn có một mạng lưới cộng đồng nông nghiệp hữu cơ rất phát triển, với sự tham gia tích cực của người tiêu dùng trong việc hỗ trợ nông dân thông qua các chương trình như là TK, tức là hệ thống chia sẻ nông sản. Đây là một mô hình hợp tác xã giữa nông dân và người tiêu dùng. Trong đó thì người tiêu dùng cam kết là mua sản phẩm trực tiếp từ nông dân, giúp cho nông dân có nguồn thu nhập ổn định và thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ.
1: Sau đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ các bạn về nông nghiệp hữu cơ ở Ấn Độ ha. Thì Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nông nghiệp hữu cơ nhanh nhất thế giới, với hàng triệu nông dân chuyển đổi sang canh tác hữu cơ. Ở Ấn Độ có truyền thống nông nghiệp lâu đời với các phương pháp canh tác bền vững, như là việc sử dụng phân bón hữu cơ từ phân động vật, rác thải nông nghiệp và cây xanh. Các mô hình canh tác hữu cơ ở Ấn Độ thường kết hợp các kiến thức truyền thống với các kỹ thuật hiện đại để mà cải thiện chất lượng thổ nhưỡng, bảo vệ sinh thái và đảm bảo năng suất cây trồng. Thì cũng như các trang trại hữu cơ ở Nhật Bản, các trang trại hữu cơ ở Ấn Độ thường có quy mô nhỏ và sản phẩm chủ yếu là phục vụ cho thị trường địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm như là gia vị hữu cơ, chè và bông hữu cơ đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, tạo ra nguồn thu nhập quan trọng cho nông dân Ấn Độ. Tại Ấn Độ cũng có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ, cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.
0: Và sau đây chúng ta hãy tới với nền nông nghiệp hữu cơ ở Australia. Australia là một trong những nước có điều kiện tự nhiên đặc biệt với diện tích đất đai rộng lớn và khí hậu đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ. Nước Úc nổi tiếng với các trang trại chăn nuôi hữu cơ quy mô lớn, sản xuất các loại như là thịt bò, thịt cừu, sữa hữu cơ chất lượng cao. Các trang trại ở Úc thì thường áp dụng những phương pháp chăn nuôi tự nhiên, họ không sử dụng kháng sinh và hormone tăng trưởng, đồng thời chú trọng tới phúc lợi động vật và bảo vệ môi trường. Ngoài chăn nuôi ra thì Úc cũng có nhiều trang trại sản xuất ngũ cốc và các loại cây trồng hữu cơ như là lúa mì, yến mạch và các loại hạt. Những trang trại này, họ thường sử dụng kỹ thuật canh tác bảo tồn thổ nhưỡng và nước, như là luân canh cây trồng, trồng xen kẽ và sử dụng hệ thống tưới tiêu hiệu quả. Nông nghiệp hữu cơ không chỉ là một phương pháp canh tác mà còn là một phong trào toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng thực phẩm và cải thiện sức khỏe con người. Những mô hình nông nghiệp hữu cơ trên khắp thế giới và cả Đài Loan đã và đang chứng minh rằng canh tác hữu cơ là con đường bền vững cho tương lai của nông nghiệp và sự phát triển bền vững của các cộng đồng nông thôn.

0: Vâng, thưa các bạn, từ thập niên 80 của thế kỷ 20 thì nông nghiệp hữu cơ chính thức đã được Đài Loan áp dụng nhằm sử dụng ít hơn các loại hóa chất, thuốc trừ sâu để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường, bảo vệ thổ nhưỡng. Ngoài ra thì Đài Loan còn áp dụng các biện pháp quản lý sâu bệnh, quản lý nguồn nước và nhiều biện pháp khác để mà phát triển nông nghiệp bền vững. Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đài Loan tương đối là bài bản. Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ được áp dụng theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, theo các quy định và luật pháp hiện hành.
1: Từ thập niên 1986, thì Hội đồng Nông nghiệp đã yêu cầu một nhóm chuyên gia đánh giá tính khả thi trong việc áp dụng nông nghiệp hữu cơ ở Đài Loan. Năm 1988, dự án giám sát tính khả thi cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan đã được thành lập. Theo đó, một số trang trại nông nghiệp đã được đưa vào thử nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ dưới sự giám sát của Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan. Tới tháng 4 năm 1990, thì Tổ chức Sinh thái Tự nhiên Quốc tế được thành lập. Năm 1993, Hợp tác xã Người tiêu dùng Liên minh Nội trợ bắt đầu quảng bá mua theo nhóm. Đến năm 1995, thì các trạm khuyến nông và nghiên cứu nông nghiệp ở mỗi huyện đã chọn những nông dân đủ điều kiện để thử canh tác hữu cơ. Tiếp theo năm 1996 thì Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp Đài Loan đã thiết lập các tiêu chuẩn về thực hành canh tác hữu cơ cho 4 loại cây trồng là lúa, chè, rau và trái cây.
0: Đến năm 1997 thì Hội đồng Nông nghiệp bắt đầu ban hành hướng dẫn về ghi nhãn mác bao bì nông nghiệp hữu cơ lên sản phẩm nông nghiệp. Năm 1999, thì Hội đồng Nông nghiệp đã công bố và thực thi tiêu chuẩn cơ bản về sản xuất và chế biến hữu cơ, hướng dẫn công nhận của các tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ và hướng dẫn của các nhóm tư vấn về chứng nhận sản phẩm hữu cơ để điều chỉnh sản xuất thực phẩm hữu cơ. Đến năm 2007, luật sản xuất và chứng nhận nông nghiệp hữu cơ được ban hành. Đến tháng 5 năm 2011, sổ tay hướng dẫn công nghệ nông nghiệp hữu cơ Đài Loan đã được xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn người dân thực hành nông nghiệp hữu cơ. Đến tháng 5 năm 2019, thì một đạo luật khuyến khích nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực ở Đài Loan đã được ban hành. Đạo luật này cung cấp nền tảng pháp lý để thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên bền vững và thân thiện với môi trường.
1: Theo mốc thời gian thì Đài Loan đã bắt đầu phát triển nông nghiệp hữu cơ từ năm 1986 và diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ đã tăng lên từng năm. Theo số liệu thống kê vào năm 2017 thì diện tích đất nông nghiệp của Đài Loan là khoảng 793.027 hecta, chiếm 22% diện tích của lãnh thổ, bao gồm 775.310 hộ gia đình làm nghề nông. Trong đó có 80% hộ gia đình sở hữu đất đai dưới 1 hectare một hộ và 55% hộ gia đình sở hữu dưới 0,5 hectare một hộ. Và cũng bắt đầu từ năm 2017, Đài Loan đã thực hiện phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường. Chính vì vậy mà diện tích canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường bắt đầu tăng lên. Nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ ở Đài Loan đã được áp dụng theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, theo các quy định và luật pháp hiện hành. Như vừa rồi có đề cập đến, các lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu áp dụng nông nghiệp hữu cơ tại Đài Loan bao gồm sản xuất lúa, rau, quả và chè. Đối với các vùng trồng lúa thì Đài Loan áp dụng kỹ thuật trong hệ thống canh tác lúa, từ kỹ thuật quản lý đất, quản lý nước, kiểm soát sâu bệnh và cả quản lý thu hoạch. Kỹ thuật trồng lúa sạch ở Đài Loan được thực hiện từ khâu làm đất, bảo đảm thổ nhưỡng không được tồn dư và bón phân hóa học. Phân hữu cơ hoặc là thực vật mục nát sẽ được chọn để làm dinh dưỡng cho thổ nhưỡng như là men vi sinh.
0: Còn đối với nguồn nước tưới thì Đài Loan sử dụng phương pháp tưới liên tục, luân phiên, phụ thuộc vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Nước tưới được cung cấp với số lượng thích hợp, được lấy từ các con sông, con suối, kênh mương không có dư lượng hóa chất. Cùng với đó, chính phủ Đài Loan đã sử dụng biện pháp kiểm soát tự nhiên để kiểm soát dịch hại. Sử dụng biện pháp kiểm soát sinh học là phương pháp quen thuộc nhất để mà kiểm soát dịch hại. Và để có được chứng nhận hữu cơ, các nông dân cần tuân thủ một số nguyên tắc, đó là cây trồng phải tránh xa nguyên liệu hóa học. Các trang trại hữu cơ và nhà vườn hữu cơ đều được chứng nhận hữu cơ. Khi nhận được đơn đăng ký chứng nhận thực địa, đơn vị chứng nhận sẽ cử một thanh tra viên đến tiến hành kiểm tra tại hiện trường. Khi cuộc kiểm tra thực địa được thông qua, thì trang trại có thể được chỉ định là cánh đồng hữu cơ chuyển tiếp. Và chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm và có thể được gia hạn sau khi hết thời hạn. Nếu mà trang trại được chứng nhận không tuân theo các tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ, thì tài liệu chứng nhận sẽ bị thu hồi.
1: Và trong vài năm trở lại, cùng với sự phát triển của công nghệ, nông dân Đài Loan đã được chính phủ áp dụng thực hiện công nghệ Big Data, dữ liệu lớn, để mà đối phó với biến đổi khí hậu, có thể theo dõi mưa, nè, nhiệt độ và hóa chất trong thổ nhưỡng. Hệ thống này cho phép người tiêu dùng có thể theo dõi sản phẩm họ mua được trồng như thế nào, có đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe hay không. Và Big Data đang trở thành công nghệ cho phép người nông dân tối ưu hóa chu kỳ sản xuất lúa, các loại trái cây và các sản phẩm nông nghiệp khác của họ. Có thể nói Big Data chính là một trong những trợ thủ quan trọng của người nông dân.
0: Đài Loan sử dụng các công nghệ thông minh để mà thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, tăng cường các phương pháp quản lý thổ nhưỡng, nước và chất dinh dưỡng bền vững. Công nghệ tưới tiêu thông minh, máy bay không người lái, chụp ảnh hồng ngoại để mà ước tính chất diệp lục nhằm cải thiện hiệu quả quản lý đồng ruộng, áp dụng các công nghệ máy chủ canh tác ruộng thông minh, hệ thống thăm canh lúa, chế phẩm sinh học, giúp cho người nông dân thực hiện nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
1: Vâng, thì các bạn, phát triển nông nghiệp Đài Loan đang thực hiện theo công nghệ chế biến đa dạng. Họ nhấn mạnh tiêu dùng sạch, và để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp sạch, thì Đài Loan đã tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp, giảm bớt việc sử dụng nhân công và cải thiện môi trường nông trại, giảm chi phí sản xuất. Trong vấn đề quản lý thổ nhưỡng và phân bón thì Đài Loan đã cung cấp dịch vụ miễn phí trong giáo dục, hướng dẫn kỹ thuật cho người nông dân, tư vấn người nông dân thực hiện các loại phân bón hữu cơ, cơ giới hóa việc bón phân để mà giảm chi phí lao động, đồng thời cũng có thể bảo vệ nguồn thổ nhưỡng theo hướng bền vững. Vừa rồi là đề tài